0: 外交部之前介绍，访问期间，习近平将会同特朗普就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。
1: 再来关注到的是，伊朗总统佩泽西奇扬23号在第81届联合国大会一般性闭幕上发表讲话，对于美国总统特朗普将伊朗称作叫做恐怖分子的言论，他提出了强硬反驳，强调伊朗才是恐怖主义的受害者，誓言永远不会向美国低头或者是屈膝投降，更呼吁各国要共同努力实现和平。
2: 佩泽西奇扬在讲话中反驳了美国总统特朗普前一天在联合国发表的言论，指伊朗并非特朗普口中的恐怖分子，而是恐怖主义的受害者。他进一步谴责美国对伊朗学校、医院、桥梁和基础设施的袭击违反国际法。佩泽西奇扬并向现场展示了多张照片，包括在开战首日遭美以暗杀的已故最高领袖哈梅内伊，以及伊朗南部米纳布小学遇袭身亡的儿童。 佩泽西奇扬开始发言后不久，场内唯一一名美国代表起身离席，走出会场。佩泽西奇扬强调，面对美国的威胁，伊朗人民只会更加团结，抵抗意志只会更加强烈。伊朗绝不会在对美战争中屈服，但仍致力于通过谈判结束冲突。
3: تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است.
2: 对于美伊分歧严重的核问题，佩泽西奇扬表示，伊朗不希望拥有核武器，不会接受对民用核计划的限制。他重申，伊朗愿与地区邻国友好相处。地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。另一方面，美国国务卿卢比奥23日表示，他认为中东问题特使威特科夫22日与伊朗外长阿拉格奇的会晤积极，但尚未取得重大突破，并称，如果要与伊朗达成协议，就需要付出艰苦的努力。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊在纽约通过中间人展开接触之际，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊在23号表示，美国只有先接受伊朗提出的7项条件，否则不会恢复谈判。霍尔木兹海峡也不会重新开放。雷扎伊同时警告地区国家不要协助美国限制伊朗的航运，否则他们的航班就没有办法运行。他还说，伊朗已经为美国可能会采取新的军事行动制定了反击方案，更警告地区国家不要参与。
4: 据伊朗国家电视台23日报道，雷扎伊在访谈节目中表示，过去一个多月，美国不断通过巴基斯坦、卡塔尔、阿曼和伊拉克等地区国家询问伊朗恢复谈判的条件。伊朗经过内部协调并形成同意意见后，已经将7项条件形成书面文件，通过中间人转达美国。 美方目前只有45天时间做出回应。雷扎伊表示，伊朗不会回到过去没有保障的外交模式，美国必须首先采取行动，重新取得伊朗的信任。霍尔木兹海峡也是伊朗争取自身权利的重要杠杆。雷扎伊明确表示，如果7项条件得不到接受，伊朗不会恢复谈判，海峡也不会重新开放。
5: با آمریکا میگیم شما جلوتر باید عمل کنید. حرف بسه، مذاکره بسه. الان باید عمل کنید. لذا اولین باری که ما میگیم که شما باید این شروط رو اول باید عمل کنید. اگه آمریکا شروط عمل نکنه، ما نه تنگی هرمز رو باز میکنه، نه مذاکره ای در کاره.
4: 对于美国总统特朗普在联合国大会上的讲话，雷扎伊予以强烈批评。
5: به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی و حماقت آمیز ترامپ همین سخنرانی مجمع سازمان ملل بود. چرا؟ چون ایشون در قیافه یک جنایتکار شکست خورده اومد به دفاعی از خودش برداخت. این تمام صحبت این که ما نگاه میکنیم یه اولین رئیس جمهوری است که تمام صحبتاش به حول ایران است.
0: 林佳怡同时认为，美国仍可能针对伊朗采取有限军事行动，以制造政治和宣传效果，包括在核